0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es.
1: Luis de Córdoba por Fandango, a la guitarra Manuel Silveria.